0: かっちゃん、れいこちゃん、おいおい、
1: もしもし、返事したらどうなのよ。
0: 振り向かねえよ。
1: じゃあこっちから行きますよ。
0: あの、あれ、
2: この名前は
0: マネキン人形なんすよ。